لخ رخاب کا نتبال لوم لخ رخاب روچ لیو کمال کتے کمال قمم اے اخمائی تقو ناک ناک بیئی کربرش کی بانترار چولیک رنوکیک ربیشیک ترا رخاب کا رخاب روچ لیو شک بیئی آئی چے قول بی تول کو آج تا اپ کا کو آوک آشاک تکا مت کو آیا کن تکا مخمیخ تا کو آمستاک کن کا بک آتت آت کولا چکا آت کولا چوچ لیو آت آن مرشن چکا آت آن مرشن روچ لیو کرا کرا تی آ سی پاک چکا لول کشور چواج قطیر روچ لیو چکرارا نککا کونوچلاخ بیهرشن سقیل بچیل کرارا تملوخ بچکو خمیخ ترشلانکا ترعولکا ناوخ کشین ناوال انتیوال تیعا اوچلاخ تاق بیه بیه قسخی کریخ نبیه حتنامت چوچ چنکا کونوچلاخ اوچیل کئیلاخ تاق کیکو تیمال کئیلاخ تاق اوچیل تیعا سیپا کا کرارا چن کی کساخ چپم کی کس لیمال نخیلت میا آئی آتت آت ہن رقن چیپا کی قول خائی راشا کی قول خائی چیپا نواق راشا نواق اووق ہنخ پو تیپے پو اوک کمچ آلوم کاخ آلوم ایش بیاکوک ایش مکانک رتی ترم اما ایخ رتی ترم اما سق کرارا ترشلان کا بکشقاها قیخ نق امول نق ایک بتاق کوچواج خوخنال تملوخ بچکا خمیخ کنا اوخ قطیت قمما کرابراش کی بن کرابراش کی چول اے آخمایی تقب ناق ناق بیئی خابرا خوابا کی چیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملاخ آخافرشن چکا چاواج تا چاواج قطیع شقاها قیخ ملتیوش تر رخاب کاخ رخاب روچلیب شویا سیپاک کسلی مالرشن کمیک نقبا کاتران نخبه کشکرشن

خم خیال چلاف چوچ خیر تنکا خیر تن رجلیف و اخلون که کن خیلان سواج کموما سواج کلتا سواج کتیه سواج تا سواج علی کلخ ای خوکین کس کی کتی مال نوچوچ کرا رزوغ بالت نمت آتیتلان ایل نکواج پام سینتو اونو